نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی اہم سلسلوں پر کہ آج نئے رنگ میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ خاص پیش کیا جانے والا ہے۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ عائشہ بطول صاحبہ۔ اس کے بعد بیداری کائنات کے تحت آج ہم ایک نہایت اہم اور عوامی مفاد کے موضوع پر گفتگو سنیں گے جس کا عنوان ہے جنرل بٹ کروشل لا اویئرنیس فار پبلک، یعنی عوام کے لیے عمومی لیکن نہایت اہم قانونی آگاہی۔ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کریں گے ایڈوکیٹ جناب آدم احمد شیخ، جو عوام کو ان کے بنیادی قانونی حقوق، ذمہ داریوں اور روزمرہ زندگی سے متعلق اہم قانونی معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد باری ہوگی آپ کے پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جا کی، جہاں ہم آپ کی سماعتوں کو دلکش سریلے اور خوبصورت نغموں سے محسوس کریں گے، اور اخیر میں جناب زیدی صاحب کی پر اثر پیشکش پیام شب کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

0: سامعین، انسان کی اصل پہچان صرف اس کے لباس، حلیے یا ظاہری شخصیت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی گفتگو، اس کے الفاظ اور دوسروں کے ساتھ اس کے رویے سے ہوتی ہے۔ خوبصورت الفاظ انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، جبکہ تلخ اور تکلیف دہ الفاظ ایک خوبصورت شخصیت کے تاثر کو بھی لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لا سکتا ہے اور کسی کے دل کو گہری چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے گفتگو سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ سامنے والے کے دل پر کیا اثر ڈالیں گے۔ غصے کے لمحے میں خاموش رہ جانا بزدلی نہیں بلکہ برداشت اور دانائی کی علامت ہے، کیونکہ غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے لیکن غصے میں کہے گئے الفاظ کا اثر کبھی کبھی برسوں باقی رہ جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی ظاہری شخصیت کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ، اپنے اخلاق اور اپنے رویے کو بھی خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہی وہ تعارف ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے۔ انہی خوبصورت اور فکر انگیز باتوں کو مزید تفصیل سے پیش کرنے کے لیے اب ہم رخ کرتے ہیں حرف تابندہ کی جانب، جہاں محترمہ عائشہ بطول صاحبہ اپنی تحریر اور دلنشی انداز پیشکش کے ذریعے ہمیں ایک اہم اور قابل غور پیغام سے روشناس کرائیں گے۔ تو سامعین، آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ، تحریر و پیشکش محترمہ عائشہ بطول صاحبہ کی۔
1: انسان کا پہلا تعارف اس کی ظاہری وضاحت سے اور دوسرا تعارف اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ ظاہری وضاحت کا تعارف زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، جبکہ زبان اور اخلاق کا تعارف ہماری اصل پہچان بنتا ہے۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اس وقت تک ہم اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ بات چیت سے اپنی پہچان خود نہ کروا دے۔ انسان کی شخصیت اس کی بات چیت کی صلاحیت میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہری طور پر بہت متاثر کن شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بولنا، قصد، سب کچھ انہیں ایک باوقار شخصیت کے طور پر ظاہر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو سننے والوں پر اب تک ان کی ظاہری شخصیت کا جو سحر

0: سامعین، قانون صرف عدالتوں، وکلاء اور قانونی کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ قانون ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک باشعور شہری کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئین ہند نے اسے کون سے بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اور کسی ناانصافی یا قانونی مشکل کی صورت میں وہ اپنی شکایت کہاں اور کس طرح درج کرا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے عام شہری اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے صحیح راستہ اختیار نہیں کر پاتا۔ ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ ہو، پولیس میں شکایت کا معاملہ ہو، کسی چھوٹے مقدمے سے اپنا دفاع کرنا ہو یا عدالت سے رجوع کرنا ہو، بنیادی قانونی معلومات ہر شہری کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اسی مقصد کے تحت بیداری کائنات میں آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو سنیں گے، تاکہ قانون سے متعلق ضروری معلومات عام لوگوں تک آسان اور سادہ انداز میں پہنچائی جا سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں عوام کے لیے عمومی اور اہم قانونی شعور کے موضوع پر ایڈوکیٹ آدم احمد شیخ کی گفتگو، جس میں وہ شہریوں کے بنیادی حقوق، قانونی طریقہ کار اور اپنے حق کے لیے اختیار کیے جانے والے قانونی راستوں پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم، آج کا ہمارا عنوان ہے قانونی شعور بیداری اور عوام کے بنیادی حقوق۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کا، جو اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ میرا نام آدم شیخ ہے، میں پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شہریوں کے حقوق و فرائض پر، بالخصوص ایسے حقوق جو اکثر عوام کو حاصل ہے لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اولاً تو آپ کو قانون کا مختصر خاکہ معلوم ہو، جیسے آئین ہند، جس کے حصے کچھ یوں تقسیم ہیں، جو 25 حصے، 448 آرٹیکلز اور 12 شیڈیولز پر مشتمل ہے۔ اس کے کچھ اہم حصے: ابتدائی تمہید، ہم بھارت کے عوام سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماج وادی، غیر مذہبی یعنی سیکولر عوامی جمہوریہ بنائیں۔ خیالی اظہار، عقیدے کا اظہار، دین کا اظہار اور عبادت کا اظہار، ہند کا ہر شہری مختار کل ہے اپنے ہر عقیدے اور اپنے عبادت کو مضبوطی سے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے۔ اور تیسرا ہمارا جو پریمبل آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جو حصہ ہے، وہ مساوات یعنی کہ برابری، ایکوالٹی، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے زیادہ نہیں۔ اور چوتھا اور لاسٹ وقار، ہم سب فیٹرنیٹی، یعنی ہم رہیں گے تو ایک با وقار اور با عزت شہری کے طرح ہم ادھر گزر بسر کریں گے۔ قانون، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قانون دو حصوں میں بٹا

سامین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور اب وقت ہوا چلا ہے ہماری دلکش، یادگار اور موسیقی سے سجی محفل گیت سریلے گاتا جھاگا۔ موسیقی وہ زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ دلوں کے فاصلے مٹا دیتی ہے۔

سامین، کہا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے، اور یہ بات صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ہماری عملی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنے کام، تعلیم، ملازمت اور روزمرہ کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں انجام دے سکتا ہے۔ ہماری صحت میں غذا کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جسم کو توانائی چاہیے، دماغ کو مناسب غذائیت چاہیے، اس لیے کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے جسم کی ضرورت بھی ہے۔ نیشنل نیوٹریشن ویک کا مقصد بھی یہی شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنی خوراک کے بارے میں زیادہ سمجھداری سے فیصلے کریں اور اپنی زندگی میں صحت مند غذاؤں کو مناسب جگہ دیں۔ سامعین، آکاشوانی حیدرآباد سے آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتا جا، اور گیتوں کی اس حسین محفل میں نیشنل نیوٹریشن ویک کی خصوصی باتیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ جو کھانا صحت دے وہی دسترخوان سجاؤ، جو کھانا صحت دے وہی دسترخوان سجاؤ، ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ساتھ لاؤ۔ اور اب صحت مند زندگی کے اس پیغام کے ساتھ سنتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ۔

سامعین، ہماری زندگی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ صبح سے شام تک کام، تعلیم، سفر اور مختلف ذمہ داریوں میں ہم اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اکثر اپنی غذا پر مناسب توجہ دینا بھول جاتے ہیں۔ کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جلدی میں کچھ بھی کھا لیتے ہیں، اور کبھی صرف ذائقے کی خاطر ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ نیشنل نیوٹریشن ویک ہمیں یہی یاد دہانی کراتا ہے کہ مصروف زندگی کے باوجود ہمیں اپنی خوراک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحت مند غذا کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ وقت یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، بلکہ اصل ضرورت صحیح انتخاب اور اعتدال کی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہماری آواز سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ آکاشوانی حیدرآباد کا گیت سریلے گاتا جا، اور اس وقت گیتوں کے ساتھ نیشنل

ہائیڈریشن ویک کی خصوصی پیشکش جاری ہے. شیر دیکھیے گا, بدن کو چاہیے غذا, دل کو چاہیے سکون. بدن کو چاہیے غذا, دل کو چاہیے سکون. دونوں کا رکھو خیال تو ہنسی ہو ہر جنوں. آئیے اب موسیقی کے اس سلسلے کو ایک اور دلکش گیت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں, سماعت کیجیے.

تو سامعین، آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام، تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔

سامین، اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:59 ہو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں دہلی سے ہندی اور انگریزی خبریں سنائی جائیں گی۔

کوئی نہ آئے گا، بس ایک دل کے سوا ہم سفر کوئی نہیں، دوری منزل کے سوا۔ ہم نے دنیا کی ہر ایک شے سے اٹھایا دل کو، ہم نے دنیا کی ہر ایک شے سے اٹھایا دل کو، لیکن ایک شوق کے ہنگامہ محفل کے سوا کام اب کوئی نہ آئے گا، بس اس دل کے سوا ہم سفر کوئی نہیں، دوری منزل کے سوا۔

درد بڑھ کر دوا نہ ہو جائے، درد بڑھ کر دوا نہ ہو جائے، زندگی بے مزہ نہ ہو جائے، لذت انتظار ہی نہ رہے، کہیں وعدہ

وفا نہ ہو جائے. کامیابی ہی کامیابی ہو تو یہ بندہ خدا نہ ہو جائے. درد بڑھ کر دوا نہ ہو جائے, زندگی بے مزہ نہ ہو جائے.

کبھی کبھی اس دل میں محبت پوری طرح سے موجود ہوتی ہے مگر حالات اسے اپنی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے۔ انسان چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا جو اس کا دل اس سے کہتا ہے، اور پھر ایسے میں رہ جاتی ہیں کچھ ادھوری باتیں، کچھ انکہے جذبات اور کسی اپنے کی یاد۔ اور ایسے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید مجبور ہو کر اس نے ہمیں بھلا ہی دیا ہو۔ جہاں چاہت اپنی جگہ ہو جاتی ہے اور مجبوری اس سے بہت بڑی۔ تو چلیے پرانی باتوں کو ایک بار پھر محسوس کرتے ہیں اور ہم آپ مل کر سنتے ہیں حقیقت فلم کا یہ گیت۔

0: دروازے سے اب چاند کو رخصت کر دو، میرے دروازے سے اب چاند کو رخصت کر دو، ساتھ آیا ہے تمہارے جو تمہارے گھر سے، اپنے ماتھے سے ہٹا دو یہ چمکتا ہوا تاج، پھینک دو جسم سے کرنوں کا سنہری زیور، تم تنہا میرے غم خانے میں آ سکتی ہو، ایک مدت سے تمہارے لیے ہی رکھا ہے میرے جلتے ہوئے سینے کا دہکتا ہوا چاند، میرے دروازے سے اب چاند کو رخصت کر دو، جو ساتھ آیا ہے تمہارے تمہارے گھر سے۔
1: تمہیں
2: ہاں
1: کیا چپ رہوں
2: نہ
1: دل میں میرے آج کیا ہے
2: کیا ہے
1: کہہ

کچھ دور ہمارے ساتھ چلو ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے، کچھ دور ہمارے ساتھ چلو ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے، سمجھے نہ جسے تم آنکھوں سے وہ بات زبانی کہہ دیں گے، اس دل میں ذرا تم بیٹھو تو کچھ حال ہمارا پوچھو تو، ہم سادہ دل ہیں عشق مگر ہر بات پرانی کہہ دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ گیت سہانے کا سفر یہیں تک، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی رات سرمئی میں 2:10 پر، اور اسی کے ساتھ دوستو آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار۔

ایک بار ہم اس کے ہو جائیں, وہ ہمارا ہوا ہوا نہ ہوا. ایک بار ہم اس کے ہو جائیں, وہ ہمارا ہوا ہوا نہ ہوا. ڈھونڈتا ہوں میں ہر نفس اس کو, ایک نفس مجھ سے جو جدا نہ ہوا. ایک بار ہم اس کے ہو جائیں, وہ ہمارا ہوا ہوا ہوا نہ ہوا.